0: Hi, this is Tiësto.
1: Hey guys, we're Fast Boy.
2: My name is Alok.
3: Mama muzyka.
4: Вегас. Номер из Вегас.